0: Kunapacha sa irpir warmiñan kachawi política tokena?
1: Kunapacha teja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pañapataki irpiri kankanyapa.
0: Akama han waltayat irpir warmi, kun saluraspa arhatasiñataki?
1: Un rienya pawa,